0: Брестская область. Акценты.
1: У студії Радіо Брест Ольга Фалєєва і Олексій Ляхович.
2: Протягуємо розмову про основні новини і події Брещини.
1: Завтра на Вяслярному каналі у Бресті з 19 до 22 годин відбудеться городське свято «Опошній дзвінок». У програмі «Ушанування лепших випускників міста», інтерактивні локації «Фудкорти», концертна програма «Святочна дискотека», кавер-групи з Мінська і Бреста. Увагод на мероприємство тільки для випускників школ, гімназій і ліцея Бреста у супроводженні педагогічних работников.
2: Каля 700 чалавек прыняли удзел у адкрыцці 53-га рэспубліканскага злёту конкурсу юных інспектараў дарожнага руху на плошчы цырыманіялаў мемарыяльнага комплексу «Брэсцкая крэпасць герой». Спаборніцтвы падоўжацца да заўтра на базе дзіцячага рэабілітацыйна-аздараўленчага цэнтра «Салют» Кобрынскага района. За званні лепшых змагаюцца каманды пераможца абласных этапаў і каманды з Расійскай Федэрацыі Рэспублікі Казахстан. Праграма злёту ўключае тэарэтычны экзамен на веданне правілаў дарожнага руху, фігурнае кіраванне роварам і кіраванне їм в умовах, наближених до реального дорожного руху. Для удільників подрихтований сюжетно-рольовая гульня на дорозі, тур по оказанні першої допомоги потерпілим і випробуванні поводженню сродка у персональній мобільності. Зльот-конкурс накерований на профілактику дитячого травматизму і розвиття руху юних інспекторів. Удільники вивчають правила, освоюють безпечне керування, вчаться оказувати першу допомогу і формують відказне ставлення до безпеки.
1: На Брешині 65 автомагазинів обслуговують звиш 1400 населених пунктів, розповіла старшиня управління Брестського обласного споживецького союзу Ольга Ільковець. Система споживецької кооперації регіону сьогодні включає 34 структурні одинки і налічує звиш 8,5 тисяч кооператорів. Розвиття системи у теперішній час іде по всіх напрямках, включаючи гандаль, власну перепрацовку, нарихтовчу діяльність і інші види робіт. Діяльність по удосконаленні матеріально-технічної бази виязного гандлю ведеться на системной основе. У бягучем годе будет набыто еще 14 автомобилей для обслуговывания насельництва. Как отзначила Ольга Ильковецка, операторы Брешины заусёды отрознивалися высокой удельной вагой товаров и чинных вытворцев. Сегодня гэты показчик складае 88%.
3: Потребительская кооперация – это многоотраслевая структура, которая включает в себя 9 отраслей и видов деятельности. Сегодня в области функционирует 65 автомагазинов, которые обслуживают 1408 населенных пунктов. Из них 1260 населенных пунктов – это те населенные пункты, в которых отсутствует стационарная торговая сеть, то есть нет обычных магазинов. 65 автомагазинов обслуживают более 50 тысяч жителей Брестской области. И хотелось бы, конечно, здесь отметить, что мы обслуживаем каждую деревню, каждый населенный пункт, независимо от количества проживающих. 753 населенных пункта в нашей области, в которых проживает до 30 человек. Из них 43 населенных пунктов – это деревни, в которых проживает один человек, и еще 110 населенных пунктов – это там, где проживает от 2 до 5 человек. То есть каждый житель нашей Брещины не остается без внимания потреб кооперации. И хотелось бы также здесь акцентировать внимание, что благодаря указу президента Республики Беларусь номер 309 о поддержке потребительской кооперации мы уже в 24-м и в 25-х годах приобрели 14 современных автомагазинов. И в текущем году мы еще приобретем 13 автомагазинов по указу 309-му, и один мы приобретем за счет собственных средств. И 4 автомагазина мы увеличим еще к концу года количество обслуживаемых маршрутов.
0: Год белорусской женщины.
2: Загадкавая яна стане галоўнай тэмай акцыі «Ноч музеяў», якая пройдзе заўтра ў Брэсцкім абласным краязнаўчым музеі. Пра гэта паведамілі ва ўстанове культуры. Наведвальнікам прапануюць вечарам неардынарна правесці вольны час. Пачнецца мерапрыемства ў 19 гадзін. Тэмай музейнай ночы гэтага года стала «Яна – беларуская жанчына». Праз музейныя прадметы, мастацкія вобразы і гістарычныя сюжэты музей прапануе зірнуць на жанчыну ў гісторыі, культуры ў паўсядзённым жыцці грамадства. Спецыялісты пастараліся зрабіць праграму насычанай. Напрыклад, гасцям прапануюць паўдзельнічаць у тэматычным квесце па экспазіцыі, пазнаёміцца з выставамі, паўдзельнічаць у майстар-класах па макіяжы і укладцы, па падборы гардэроба ад стылістаў, па стварэнні свечак з натуральных матэрыялаў. На адной з лакацый правядуць офісную размінку.
1: У Ганцевіцькій центральній районній больниці будують новий лечебний корпус. Про гэта повідомила головний врач установи охови здоров'я Юлія Санда. У райбольниці проходить масштабная реконструкція. Некоторі її етапи вже виконані. Першою чергою був капітальний ремонт рентген-кабінета. Він завершений літось, здаданий у експлуатацію, зараз поспіхово функціонує. Другим етапом була побудова кислородної станції. Тепер самий великий етап – новий лечебний корпус. Под одним дахом розмістяться некілька відділень. Поліпшаться умови для знаходження пацієнтів і праці медицинського персоналу. На першому поверсі будуть розміщені реанімаційне відділення на 6 ложків, стаціонарний рентген-кабінет і фізіотерапевтичне відділення. На другому поверсі буде дитяче відділення, на третьому і четвертому поверхах – терапія з неврологічними ложками. П'ятий поверх займуть адміністраційні кабінети.
2: У хуткім часі у Барановіцькім молодим парку може з'явіться кола огляду. Про гэта розповів керівник міста Максим Антонюк. У нас нарешті з'явилося докладне розуміння того, як буде розвиватися молодий парк. На даний момент уже заключений договор на розпрацовку передпроєктної документації по установці нових атракціонів. У планах автодром, каруселі і кола огляду. Гэта буде зусім інша локація, де і діти, і дорослі зможуть відпочити. У наступному році приступимо до роботи, сказав Максим Антонюк.
1: У Национальном парку Беловежская пуша по 31 червеня проводится працовку территории от сумника канадского. Гэта инвазивная рослина имкливо захопливая участки, вытесняющие мясовые виды и руйнуючи натуральные экосистемы. Змагаться с ним складана, але необходно. Задача признана приоритетной для лесной аховы, а працовка проходит химичным методом.
2: У рыболовных угодьях Брестской области уведена заборона на вылов сома звычайного. Про гэта поведомили у Белорусском товариществе паляўнічых и рыболовов. Заборона будет доужиться до 19 червеня. Гэта одна з мер аховы некалі чырванакніжнага виду. Сом не растое пазней інших вяснова-нерастуючих рыб при добрым прогреве воды. Ён споживая пустозельную хвору и загнилую рыбу, створяючи спрыяльные умовы для развития здоровой іхтыяфауны. Дякуючи мероприемствам по узнаўленні рыбных ресурсов, сом живе у многих реках Беларуси и некоторых буйных озерах и водосховищах. А кроме того, он является каштовной промысловой рыбой. В выпадку ненаумысного вылову сома рыбу необходимо отпустить у живым и непошкодженным выгляде. Рыболовам так само нагадали, что по 30 мая установлена заборона на ловлю судака.
1: 238 удельников сбирают в Бресте финал областных спаборництва у сярод детей и подлетков по футболе скураны мяч на призы президентского спортивного клуба. У першиню в области спаборництвы будут проходить у таким масштабе. У Брест приедут команды с 14 регионов. У турниры примут удел юнаки 2014-15 годов народжения. Команды-пераможцы отримают право представлять Брестскую в область на финальных республиканских спаборництвах, якія запланованы у Минску на верасе. Летось у республіканських спаборництвах перемогла команда Малорицького району. Урочисте відкриття обласного фіналу відбудеться 25 мая на базі спортивної дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву «Динамо Брест».
2: На гэтым пакуль усё.
1: З головними подіями Брестской області вас знайомили Ольга Фалеєва і Олексій Ляхович.
0: Брестська область. Акценти.